0: lọ́wọ́ ogun tó máa ń sọ yàn dé yo.
1: Alárùn ún gbà mí.
0: Lọ́wọ́ ogun tó máa ń sọ yàn dá oró. Lọ́wọ́ ogun tó máa ń dá yàn padà sẹ́sì àrọ̀.
1: Alárùn ún gbà mí o, èdè gbà mí ni o.
0: Dámi Ọlọ́run jọ kó já mi gbà.
2: Dámi Ọlọ́run gbà mí, já mi gbà o.
0: Èṣù á dẹ̀ lágbára títí títí, á wọnú ọmọ èèyàn, á dẹ̀ máa fọmọ yẹn dà láàmú. A wo títí tí pé ah ọkọ tó jẹ́ ayò èèyàn lòun fẹ́ wọnú ẹ̀ láti fi dà láàmú. A wo títí tí a ní pé iṣẹ́ tó ń fi tó yàn tẹ̀ fi ń dunú yìí ló fẹ́ wọ ọbẹ̀. Sọ pé Kọ́lọ́run gba ẹ̀ o, ẹ nọwọ́ sókè. Ohun tí Sàtánì dúró dè láti lò fi bí ìpàṣọ fún mi, já mi gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹ nọwọ́ yín sókè pé kó gbà mí. Ẹ̀yin náà sọ pé gbà mí Ọlọ́run.
1: Gbà mí
0: o, gbà mí kó já mi gbà.

báyé bá lọ, bọ́rùn bá lọ, kínkín nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní lọ láì ṣe. Kéèyàn tó débi tó ń lọ, yóò kọ́ dí àwọn bi tí ò fẹ́ lọ. Kéèyàn tó dékò tó ń lọ, ó dé onígàárí, ó dé sápàdé, ó dógèrè, ó dé ìtàchéǹjì gan, kó tó ṣẹ̀ wá ní ó wá ń túmọ̀ kápá sí súnmọ́ mòwé, súnmọ́ bàfò, súnmọ́ màgbòrò, arépo wáwá, kó tó ṣẹ̀ mọ́ ogun Long Beach, kó tó ṣẹ̀ wọ Kárà, kó tó dé Bẹ́gà, kó tó Wèkó. Èyàn ó kọ́ débi tí ò fẹ́ dé, kó tó débi tí ó dé. Kò wá sí olóríire kan àbí èèyàn kànrin kan tó jẹ́ pé ó rí tí wọn ò ní tàn. Ò sí béèyàn ó ṣe tàn láì ní tàn, torí ẹni bá tàn láì ní tàn, irú wọn ní pẹ́ tàn náà ò ní jẹ́ àtètè tán o. Ẹ káàbọ̀ sápá bí o, ojú kó má ìtí ìṣùn. Ó gbẹ̀yìn olólùfẹ́ ìtàwọn akọni, ẹ má ìtí ìṣùn o. Ẹja dọ́dọ̀ aláàjì, àbòdò làṣíèṣì, àríṣe kọ́lá àlàó. Kí wúra bàbá yìí kó tó mọ́ ọkọ mọ̀nàmọ́ná, ó ti kọ́ lanu ná kọjá. Ní bàbá yìí tó di gbajúgbajà, ojú rẹ̀ ti rí. Alájì àríṣe kọ́lá àlàó. Ìdílé tí bàbá yìí ti wá, àgbẹ̀ iná ń ṣe. Ó jẹ́ pé nǹkan tí Alájì Abdulrasheed àríṣe kọ́lá àlàó gbójú bá gbójú mọ̀, ìní kan máa dá kòkòkò látinú òwò kòkó. Ìní láti pé à ń lo kòkòkò. Ìní Alájì àríṣe kọ́lá àlàó náà ti wá di ẹni tí ń lókoòwò. Ó ti wá ń dolórí ìlú látara ìfaradà àfojúsùn. Alájì àríṣe kọ́lá àlàó yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlàkọjá ló là kọjá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdójúkọ ìlórí o, kó tó padà jẹ́ èèyàn. Ẹ̀yin ewé, ẹ mọ ìdí ìṣùn. Torí ilé ayé abárawa lásìkò àwà yìí, àwọn ọmọ kéékèèké yìí wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ tó lọ́wọ́, wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn tó mọ ọgùn Range Rover. Wọn ò fẹ́ ní faradà bí àwa tán bá láyé, àwa àgbàlagbà wọ̀nyí yìí. Wọn ò fẹ́ ní faradà. Ọmọ girama, ọmọ sẹ́kọ́ndírì ṣùkú, fẹ́ máa lo mọ́tò. Tíṣà ti ń kọ gan ò ní kẹ̀kẹ́. Alájì Abdulrasheed àríṣe kọ́lá àlàó. Ọjọ́ Valentine, ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kejì, ọdún 1945, iná bí Alájì àríṣe kọ́lá àlàó. Abúlé kan tó ń pè Ládìgún, ẹ̀bẹ̀ níjọba àbílẹ̀ Ọ̀nàrà nílẹ̀ Ìbàdàn. Ibẹ̀ iná bí Alájì àríṣe kọ́lá àlàó sí o.
ẹni tó jẹ́ bàbá fún Abdulrahim Ọláníyan Aláwìnrin jẹ́ ìyá rẹ̀ Alájà Ọlátutù Aláwìnrin jẹ́ o. Ǹjẹ́ pé inú oko ìlan bí Aláàjì Abdulrasheed Adéṣekọ́lá Aláwìn sí o? Mo kọ ni. Àwọn òbí rẹ̀ dẹ̀ fi ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ìfaradà wọ́n fi kọ́ ọ. Wọ́n kọ́ ọ, ó dẹ̀gbẹ̀ kọ́ o.